Bă, cu Ritic n-am dat vreo seară, n-am bun să tu se țin, dai, dai. Na seara că trebuie, bă, o lebă în bimbitico. Uai, vei, lai si asta în ghimă n-a vănua. Că mă rog trătică, nu ne-am bă, că vii tu să răbulu ca oalu. E n-am bun să ne cu ochină, n-am atăvă bani, e pași bol. Să vă rog, nu ne vine la tăcă, ne recuri radio. Ne n-am mă rog trătă, n-am bun ni suzu, e n-am bun să ne cu ochină, că ir n-am e cabu, că ir ne tocati. Că ni mă rog trătă, Gori my punch ball road. Standing with them kid and Sir Katarama with Dr. Lavinia Zangi on call Tiku at Adelaide Hospital. Savan Univinatica and Makar Setikan in a serre. Caravan Univotate Kina, Menacur Radio 93.7 FM and Bongi Vinagan Singapore.